Lagu daripada Rahim Ma'ruf, Cinta di Bawah Sedar, 8.57 minit malam. Dan audio selepas kita bersama mendengarkan lagu daripada Tegar, Aku Mahu Pacaran. Kita akan bersama untuk mendengarkan lagu-lagu variasi Nusantara hingga 10 malam ini nanti ya.

6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 17 September 2026 Masihi, menikmati sebuah lagu daripada SM Salim, Joget Jambu Merah.

Harmonia FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan audio. Kita mendengarkan lagu-lagu variasi Nusantara hingga 10 malam ini sahaja ya. Apapun, terima kasih juga untuk rakan kita Syazroy bersama. Kita mohon maaf juga permintaan lagu daripada Spoon. InsyaAllah mungkin selepas berita nanti. Apapun, teruskan bersama juga untuk mendengarkan kita ya.

Tepat pada pukul 10 malam nanti kita akan bersama untuk mengikuti siaran berita dan insyaAllah Im akan terus menemani Auda dalam pertemuan di ruangan Simfoni Harmoni untuk hari ini sehingga 10.30 minit malam. Baik Auda, sama kita berhibur juga dalam pertemuan kita untuk malam ini. Dikongsikan satu makluman untuk Auda mengenai dengan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik akan dijadualkan yang akan dijadualkan pada hari Jumaat 18 September 2026 bertempat di daerah Tutong di kawasan sebahagian daripada Kampung Bekiau.

oleh Persatuan Bola Keranjang Brunei dan disokong oleh Jabatan Pendidikan Kurikulum Kementerian Pendidikan. Kejohanan berlangsung semalam di Batu Bersurat Gadong. Menyertai kejohanan anak da Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Munirah Madhul Mulkiah yang mewakili pasukan Sekolah Antarabangsa Brunei ISB. Pada perlawanan separuh akhir bagi kategori perempuan, pasukan ISB menewaskan Chung Hua Middle School Bandar Seri Begawan dengan kiraan 62 berbalas 32. Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China mengesahkan semula hubungan pertahanan dua hala yang erat dan sekian lama terjalin semasa mesyuarat dua hala antara Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua bersama Menteri Pertahanan Nasional Republik Rakyat China. Yang Berhormat Pihin Datu Leila Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof dan Tuan Yang Terutama Laksamana Dong John bertukar-tukar pandangan mengenai perkembangan keselamatan serantau dan antarabangsa serta membincangkan peluang untuk terus memperkukuh kerjasama pertahanan yang praktikal. Kedua-dua menteri turut menekankan kepentingan penglibatan berterusan melalui mekanisme yang diterajui ASEAN khususnya Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN Plus ADMM Plus. Mesyuarat dua hala diadakan di samping Forum Shangshan Beijing ke-13 yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Beijing pada 15 hingga 17 September. Hampir 100 ahli delegasi rasmi dari negara, rantau dan pertubuhan antarabangsa menyertai forum tersebut bersama para pakar dan cendekiawan untuk membincangkan cabaran utama keselamatan di peringkat serantau dan global. Hubungan istimewa antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia telah bertahan selama lebih 4 dekad, bukan sahaja disebabkan kedudukan geografi, tetapi jalinan persahabatan sejati dan keinginan untuk terus ingin melihat rakyat berkembang bersama. Pesuruh Jaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam berucap demikian semasa majlis resepsi sempena sambutan Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-69. Tuan Yang Terutama Datuk Muhammad Aini Atan juga menyentuh tentang pencapaian cemerlang dalam pelbagai kerjasama antara kedua-dua negara termasuk dalam bidang ekonomi, pertahanan, pelancongan dan pendidikan. Dianjurkan oleh Suruhanjaya Tinggi Malaysia, majlis berlangsung semalam di Royal Berkshire Hall, terendak di Polo Jerudong. Mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Komunikasi yang jelas dan penyelarasan yang berkesan dalam kalangan pasukan kesihatan, pesakit dan keluarga sangat penting bagi memastikan kesinambungan penjagaan dan mengurangkan risiko kesilapan. Pengesanan dan diagnosis yang betul serta tepat pada masanya juga merupakan antara aspek penting dalam keselamatan pesakit. Menteri Kesihatan menggariskan perkara tersebut dalam persetusan sempena Hari Keselamatan Pesakit Sedunia. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar berkata, di negara Brunei Darussalam penyakit-penyakit tidak berjangkit antaranya penyakit kardiovaskular, kanser, obesiti dan penyakit pernafasan kronik terus menjadi antara punca utama morbiditi, kehilangan upaya dan kematian pramatang. Individu yang menghidap penyakit-penyakit tersebut lazimnya memerlukan penjagaan kesihatan secara berterusan dan berpanjangan termasuk pengambilan pelbagai jenis ubat-ubatan serta pemantauan dan rawatan susulan secara berkala. Kementerian Kesihatan menyediakan platform MohCare sebagai salah satu saluran bagi orang ramai menyampaikan aduan, maklum balas dan cadangan berkaitan perkhidmatan kesihatan. Di samping itu, pihak kementerian juga terus memberikan komitmen yang tinggi dalam menangani penyakit-penyakit tidak berjangkit melalui pelaksanaan pelbagai pelan tindakan di peringkat kebangsaan. Kejayaan dalam melaksanakan latihan bencana kebangsaan dilihat sebagai landasan penanda arasan strategik dalam memantapkan rangka kerja kedayatahanan nasional. Lanskap ancaman bencana kontemporari kini beralih kepada ancaman bencana yang semakin kompleks. Realiti dinamik itu secara tidak langsung menuntut transformasi

0: formasi keupayaan tindak balas yang holistik. Setiausaha Pengurusan Strategik Dasar dan Korporat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri menekankan perkara demikian semasa Majlis Penutupan Latihan Bencana Kebangsaan siri kedua bagi tahun ini. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan Bridex Jarudong. Awang Abdul Walid bin Haji Metasan menegaskan pengurusan bencana masa kini wajib berteraskan logik yang berpandukan data, disokong oleh tahap keserasian yang tinggi serta beroperasi di bawah penyelarasan rantaian arahan dan kawalan yang utuh di semua peringkat kementerian dan agensi. Jelas beliau lagi, pendekatan proaktif itu sangat penting bagi memastikan seluruh instrumen pengurusan bencana negara sentiasa bersiap sedia dan berdaya tahan dalam memelihara kesejahteraan rakyat dan keselamatan infrastruktur kritikal negara. Hampir 200 peserta daripada 39 agensi, antaranya agensi keselamatan, sektor swasta serta badan bukan kerajaan menyertai latihan tersebut. Latihan tersebut disasarkan bagi memperkukuh keteguhan, pengurusan logistik dan agihan sumber bagi menjamin kelangsungan operasi tindak balas yang lancar, bersepadu dan berdaya tahan di semua peringkat rantaian kawalan negara. Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salihah muncul Johan dalam pertandingan cerita berkumpulan 2026 Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian perpustakaan. Pertandingan berlangsung petang tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Penyampaian hadiah kepada pemenang disempurnakan oleh Dayang Hajah Noridah binti Abdul Hamid, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Lima kumpulan menyertai pertandingan tersebut terdiri daripada sekolah-sekolah menengah, sekolah-sekolah Arab dan institusi-institusi kerajaan. Pertandingan bertujuan untuk meningkatkan tahap kebijaksanaan dan memperluas ilmu pengetahuan para peserta melalui bahan bacaan dan diterjemahkan melalui lakonan mengikut kreativiti masing-masing. 14 peserta berjaya menamatkan kursus asas pemandu pelancong yang dijalankan selama 10 hari baru-baru ini. Kursus berkenaan merupakan salah satu usaha strategik Jabatan Kemajuan Pelancongan dalam membuat persediaan rapi menjelang Tahun Melawat Brunei 2027. Majlis penyampaian sijil kepada para peserta berlangsung petang tadi di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Safwan bin Abdullah Bibi, pemangku Timbalan Setiausaha Tetap, Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Kursus Asas Pemandu Pelancong merupakan penganjuran kali ke-19 dan ia merupakan salah satu prasyarat yang ditetapkan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan bagi individu yang berhasrat menjadi pemandu pelancong berlesen di negara Brunei Darussalam. 22 peserta terdiri daripada 7 qori dan 15 qoriah warga emas dari keempat-empat daerah menyertai peringkat seringan Musabakah Tilawatil Quran, Pusat Kegiatan Warga Emas. Musabakah diadakan sempena Hari Antarabangsa Warga Emas bertempat di Dewan Kuliah Kem Latihan Program Khidmat Bakti Negara Daerah Temburong. Ia dianjurkan oleh Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dengan kerjasama Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Temburong. Beberapa projek yang dihasilkan oleh pelajar Diploma Kebangsaan Tertinggi dalam reka bentuk grafik dan program Diploma Media Kreatif dipamerkan semasa pameran kreativiti, inovasi dan reka bentuk Anjuran Kolej Perdagangan dan Teknologi Kosmopolitan. Pameran selama 3 hari yang diberi nama Cosmos Park Volume 3 berakhir petang tadi dengan majlis penyampaian hadiah. Majlis diadakan di institusi berkenaan di Berakas. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurafaziah Haji Mohin, Malai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan anda ikuti pada pukul 7 pagi waktu Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Nagoya, Jepun bagi menghadiri Tamasha Sukan Asia ke-20. Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China membincangkan peluang untuk terus memperkukuh kerjasama pertahanan praktikal. Pendekatan proaktif amat penting bagi memastikan seluruh instrumen pengurusan bencana negara sentiasa bersiap siaga dalam menghadapi sebarang ancaman. Duli Yang Teramat Mulia Paru Keseri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permai

0: Skala Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pangeran Anak Hajar Salihah muncul Johan dalam pertandingan cerita berkumpulan 2026 Anjuran dan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian perpustakaan. Pertandingan berlangsung di Dewan Bahasa dan Pustaka Barakas. Penyampaian hadiah kepada pemenang disempurnakan oleh Daeng Hajah Noridah binti Abdul Hamid, Timbalan Setu-Setetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Lima kumpulan menyertai pertandingan tersebut terdiri daripada sekolah-sekolah menengah, sekolah-sekolah Arab dan institusi-institusi kerajaan. Pertandingan bertujuan memperluas ilmu pengetahuan para peserta melalui bahan bacaan dan diterjemahkan melalui lakonan mengikut kreativiti masing-masing. 14 peserta berjaya menamatkan kursus asas pemandu pelancong yang dijalankan selama 10 hari baru-baru ini. Kursus berkenaan merupakan salah satu usaha strategi Jabatan Kemajuan Pelancongan dalam persediaan rapi menjelang Tahun Melaut Brunei 2027. Majlis penyampaian sijil kepada para peserta berlangsung di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Safwan bin Abdullah Bibi, Pemangku Timbalan Setu-Setetap Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Kursus Asas Pemandu Pelancong merupakan penganjuran kali ke-19 dan ia merupakan salah satu prasyarat yang ditetapkan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan bagi individu yang berhasrat menjadi pemandu pelancong berlesen di negara Brunei Darussalam. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Dua peserta terdiri daripada 7 kari dan 15 kariah warga emas dari keempat-empat daerah menyertai peringkat saringan Musabakah Tilawatil Quran Pusat Kegiatan Warga Emas. Diadakan sempena Hari Antarabangsa Warga Emas, Musabakah berlangsung di Dewan Kuliah Kemlatan Program Khidmat Bakti Negara Daerah Temburong. Musabakah bertujuan memberi ruang kepada golongan warga emas untuk terus melibatkan diri dalam aktiviti keagamaan dan kemasyarakatan. Ia dianjurkan oleh Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Temburong. Beberapa projek yang dihasilkan oleh pelajar Diploma Kebangsaan Tertinggi dalam Reka Bentuk Grafik dan Program Diploma Media Kreatif dipamerkan. Semasa pameran kreativiti, inovasi dan reka bentuk, anjuran Kolej Perdagangan dan Teknologi Kosmopolitan, pameran Kosmospark Volume 3 berakhir kemarin dengan majlis penyampaian hadiah, majlis diadakan di institusi berkenaan di Barakas. Empat warga negara tempatan ditahan bagi siasatan lanjut oleh pihak penguat kuasa undang-undang Jabatan Kastam dan Akses Diraja JKED kerana dipercayai melanggar undang-undang kastam dalam dua kes berasingan. Hasil pemeriksaan rutin di Pos Kawalan Sungai 7 pada 9 September lalu, pegawai JKED menahan dua perempuan berusia 27 dan 22 tahun. Hasil pemeriksaan ke atas kenderaan yang digunakan oleh kedua-dua perempuan tersebut mendapati beberapa bungkusan yang diisytiharkan sebagai alat ganti kereta dan cenderahati mengandungi tumbuhan kering yang disyaki merupakan barangan terkawal. Barang tersebut dirampas untuk diserahkan kepada Biro Kawalan Narkotik BKN bagi tujuan pemeriksaan dan tindakan selanjutnya. Hasil pemeriksaan lanjut mengesahkan ia adalah dadah terkawal dengan berat keseluruhan 4,254.32 gram. Manakala semasa pemeriksaan rapi oleh para pegawai JKED di Pos Kawalan Kuala Lurah ke atas sebuah kenderaan dengan nombor pendaftaran Brunei Darussalam telah menemukan beberapa bungkusan plastik hitam yang tidak diisytiharkan. Bungkusan tersebut mengandungi 360 tin minuman keras, 20 botol minuman keras serta 200 paket rokok pelbagai jenama. Seorang lelaki berusia 37 tahun dan seorang perempuan berusia 26 tahun, kedua-duanya warga tempatan ditahan bersama kenderaan berkenaan. Kes tersebut diserahkan kepada bahagian penguatkuasaan undang-undang JKED untuk siasatan dan tindakan lanjut. Bahagian penguatkuasaan undang-undang cawangan Kuala Belait Jabatan Migration dan Pendaftaran Kebangsaan melaksanakan dua operasi penguatkuasaan undang-undang

undang-undang di bawah operasi KAKAS 2026 dan satu operasi penguatkuasaan undang-undang bersama Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan Kuala Belain di bawah operasi bersepadu KAKAS. Hasil daripada operasi KAKAS yang dijalankan di tiga buah lokasi di sekitar Mukim Liang, seorang warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang cawangan Kuala Belain kerana gagal mengukuhkan dokumen yang sah. Sementara operasi KAKAS di kawasan sekitar Mukim Belain, seorang warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang cawangan Kuala Belain atas kesalahan bekerja tidak mengikut jawatan yang tertera di dalam pasport. Manakala hasil daripada operasi bersepadu KAKAS, tiga warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang cawangan Kuala Belain atas kesalahan bekerja tidak mengikut jawatan yang tertera di dalam pasport. Beralih ke berita antarabangsa. Presiden Indonesia Tuan Prabowo Subianto mengarahkan polis menyiasat sama ada syarikat yang dikaitkan dengan kebakaran hutan dan tanah di Sumatera dan Kalimantan boleh dipertanggungjawabkan secara jenayah. Beliau menegaskan bahawa pembatalan lesen semata-mata tidak mencukupi. Arahan itu dikeluarkan semasa mesyuarat kabinet yang membincangkan usaha memadam kebakaran dan langkah mitigasi bagi tempoh 1.5 bulan akan datang yang dianggap pihak berkuasa sebagai tempoh berisiko tinggi berlaku kebakaran. Wilayah Kalimantan dan Sumatera di Indonesia berdepan kebakaran hutan dan tanah yang meluas tahun ini dengan jerebu menjejaskan penerbangan, memaksa penutupan sekolah dan menyebabkan kualiti udara berada pada tahap berbahaya di beberapa kawasan di negara itu. Gabenor wilayah diarahkan menguatkuasakan undang-undang dengan tegas dan segera mengusir warga asing yang mengeksploitasi atau mengancam rakyat Thailand ketika pihak berkuasa mempergiat tindakan keras terhadap aktiviti haram yang membabitkan warga asing. Perdana Menteri Thailand Tuan Anutin Chanvirakul yang juga Menteri Dalam Negeri berkata beliau sudah menandatangani pengumuman Kementerian Dalam Negeri yang mewujudkan mekanisme pengusiran bagi membolehkan tindakan lebih tegas diambil terhadap warga asing yang melanggar undang-undang Thailand atau tingkah laku mereka dianggap tidak diingini. Beliau mengarahkan gubernur dan ketua daerah supaya menguatkuasakan undang-undang dengan tegas terhadap rangkaian penama, perniagaan berunsur penipuan, pemilikan tanah secara haram, pekerjaan tanpa kebenaran dan warga asing yang menggunakan Thailand sebagai pangkalan bagi aktiviti jenayah. Perdana Menteri Sweden Tuan Ulf Kristersson mengumumkan peletakan jawatannya selepas keputusan awal menunjukkan blok berhaluan kanan pimpinannya kehilangan majoriti parlimen dalam pilihan raya umum. Tuan Kristersson mengumumkan perkara itu dalam satu kenyataan yang dimuat naik di platform media sosial. Keputusan awal yang dikeluarkan pihak berkuasa pilihan raya Sweden menunjukkan blok pembangkang berhaluan tengah kiri memperoleh majoriti parlimen selepas pengiraan selesai di kesemua 6,626 daerah pilihan raya. Secara keseluruhan, empat parti pembangkang itu memperoleh 49.6% undi dan 176 kerusi dalam parlimen yang mempunyai 349 kerusi. Blok Set Kanan Kristersson pula memperoleh 48.8% undi dan memenangi 173 kerusi. Tumpuan kini beralih kepada sama ada empat parti pembangkang itu dapat mencapai persetujuan mengenai pembentukan kerajaan. Sukan saingan bola sepak Piala Liga Inggeris diteruskan awal pagi tadi dengan satu perlawanan. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Etihad, Manchester City menundukkan Norwich City 5-0. Disampaikan sekali lagi berita utama. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Nagoya, Jepun bagi menghadiri Tamasha Sukan Asia ke-20. Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China membincangkan peluang untuk terus memperkukuh kerjasama pertahanan praktikal. Pendekatan proaktif amat penting bagi memastikan seluruh instrumen pengurusan bencana negara sentiasa bersiap sedia dalam menghadapi sebarang ancaman. Dengan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Sarudin Naim dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, tepat pukul 7.17 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam, sebelum meneruskan siaran disampaikan sebuah berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita: Abdul Aziz bin Haji Daud telah kembali ke Rahmatullah pada pukul 3.12 minit pagi, Jumaat 18 September 2026. Jenazah akan disempurnakan di Masjid Kampung Pulai dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Pulai pada hari ini. Untuk jelasnya disampaikan sekali lagi sebuah berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita: Abdul Aziz bin Haji Daud telah kembali ke Rahmatullah pada pukul 3.12 minit pagi, Jumaat 18 September 2026. Jenazah akan disempurnakan di Masjid Kampung Pulai dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Pulai pada hari ini.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amin.
1: Niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
2: Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian tadi Auda disampaikan sebuah berita keluarga dan harap maklum.
3: Rangkaian Harmoni 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
4: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas Auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.